itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

ona doreza ti ona orasam kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itaron hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualize saung.

0: Sidu iha nasau hotu-hotu, inklui nasau Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menus. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste hamutu ko organizasau CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirat nube, tamba iha area parke ninu koni Santana. Relaciona ho actividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Lenu, jornalista Rádio Racambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Nino Coni Santana. Lauten, pesquisa ne Ahu e Haloron, Ruanulu Recincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu conaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nola lauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu mas ke iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Ne vansa ulu kao ne katosh ni sirao ba sirvise kuverno. Ne kalkalan amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ami bele hetan rua, ami bele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa batira sansa ba ba ita ni ta si fuan si tuk tuku hela si hati ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati ita ne lakompo tamba ita hanui na san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te anse ne mei raite fali hati seluk maka. Anse e mei debe mei nauk fali ne nemos halu ite ne fuan kane. Uluk fofo na mi futi ne fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin bahate. Agora ami futi mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalan pertama ne ne futi fatin ruwa ne hutukena. E fali talan kedua fali ne mei futi fatin tolu ne ba hutukena. Usmana sa ira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba ha istar ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi katu sira leya buat ne ami hali ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanisa ne ga ale sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uane ma ide hansa ne.
0: Tuyop Domingas Steel manghateten durante ne niya hetan treinamento kono ba manera uinsa ato fotilenuk tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manera ne.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termometro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. tira ne parosha ita tolori fali mai ne ma ita tinsir ukur tuiri ne ma ita bel hakui fani tolun ne sila foti atasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne niya tolun ne niya rekwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni try ni tuan ni asu belu me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinsir bitte ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari mansa niya hansa be ya ni tuan ona ne mana ne ami ya ami faluba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliyan ona ne bele khalan dikma something sir me hari ya fale ansami hanu in leune ma kiran oti pali ita mai rai ne ita tum rai hela to seman no ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba hasa botru ma kare ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir ita oto ta hatena ma dia ha depois to le nukna thera ona mita to husi kona ba
0: Domingas Mos hat ohela liomenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liomenon husi Domingas.
1: Saunia liomenon se bel karik. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux sira bela me kolunka nami la bela futona. Ne husi riti hane ba ma asa po funa hira loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindah, daripada kami pindah, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira kami pindah file mai ni, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya, dia pun mana dia, tapi sama mana seramak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradio rakam biasira hoto, informasaun ni mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.